كبان ساتش سنجول ارام باريو لا امستات بانتيوش لي كابين كيل ارام كولونيا لوردس ارانا كوي كاتش بانتيوش لي كابين كيل ما توخال تشيكلين را روكيل كاله بال تشو كيب تشي كابين كيل نكنكوش لاك سنجول اخيل تشو كيرلي فاميليا سيسخوني لي فاميليا نقاكيتش نوم تخناق سيلي تشول تشيرولي لوك لخونك اموكا נקקה קוויסייץ' אולי ררו קיל נבח הרן לקנוע הולך נחמתני צ'קחון לשייפ סייץ' אולי חיל צ'וקרה נקקה צ'נומתכנה קסייץ' אול צ'ירו לחום כמו כאינה דיוס תשח צ'אוסוב תסין צ'קאו שקאווי לשאור רחלל נעשה לשכנחל שמנקה חון נבח אך כנחל מנתו שכבין קיל נקקה צ'נומתכנה קסייץ' אול לחום חום צ'קאלה בעלי מוניסיפיו הרי ששכוין לידים לתמיד פתם חביח שביצ'ב לך כמו נסע שתימה לרעום משינה כווי לך כווה צ'אט אלם בצ'ח שפנח תיוקו צ'קווה בינקיל צ'אן לי פמילי אסיך צ'וק ארן צפינה רסקאבון כווארן לביצ'סון לסינקו קון 38 מינוטוס ממוס אסקוצ'ר איזה בוניטו קנטו כדטאי סניור איזה קנטו תמיין אסטיין קצ'י ממוס קומפלסר על אוס הרמנוס